Adofo ade na kire wo soa. Ishawede ne se radi betimi ye. Na sam kire wo Job 14:7 se, "Jiam ko aye twano. O wani da so se ebe fifra. Na woni bada se ne onyame. Wo ba wo se ne se so, ati na hwehwa. Eradi ontimi nyama. Nyagidie.